0: Mamratwa Khosi ya Lebang.
1: My name is Frans Askook. Ek is geresettel by traditional authority. Ek is gekasset op Ries. Gewoon traditional authority. En ek sit vir die communist sandmense. En laat ek vir sandmense gesê het, ek ga resettel by plaas Biesta. By Karukambe. Wat nie water het nie. Ons het net in die kamp ingeset. Wat niks water het nie. Maar ons het huise gaan gebouw, ons weet nie hoe moet ons die dinge nou breng nie. Die goed is in die gang. Hulle loop ook sonder water. En ons sit met die probleem, laat ons wil vra, laat hulle vir ons gaan boor gaat boor. Maar hulle gaan boor nie vir boor gaat nie. Hulle sê, dit sal baie lang vat. Nou vra ek vir hulle ek wat gief is. Kan julle nie ander plan vir ons dan maak nie? Haas, laat ons moet sonder water gaan sit. Kan julle nie vir ons iwer skuif daar wat die water is nie. Daar kan julle, as julle klaar julle dinge gaan doen, het vir ons terugvat. Dis wat ek vir hulle vra. En die kamp word ook gedeel, maar hy sê genoeg vir 17 mense nie. Ons is 17 mense wat daar geresettel is. En die hek daar is klein. Ons kan eindelijk ook nie boer nie. As jy moet daar gaan boer, elke ene daar een bees. Jy mag nie 5 beeste heb nie, op die grond. So sê die lens vir my. Baie dankie.
2: Nou, Chief. Chief, die van gister was jy in die vergadering?
1: Nee, gister was ek in die hof gewees.
2: Net vandag?
1: Ja, net vandag.
2: Okay, nou wat sê jy oor hierdie, wat hulle nou gesels, bijna kan oor die landdeel, wat sê jy, wat is jou punt daar so?
1: My punt is, wat hulle nou gesels, haal hulle vir ons uit. Ons is reeds achter. En as hulle nou moet die program voorgaan, wat hulle nou gesels, dan is ons Nama mense en Damara mense, ons is heel uit. Mm-hmm. Dan is die op die program nie. Dan afkeer hulle ook vir die grondwet afkeer vir ook, hoe sal ek sê, die chief wil afsnij, laat die wet moet net bestaan. Om te leiden naar ons, waar zal ons gaan.
2: Hoe wil chief, hoe moet de grondwet zijn?
1: De grondwet moet zijn, daar moet nog een chief wees voor die mensen. Want als die wet zijn, hulle moet afgaan, dan hoe gaan praten ons voor onze mensen. Dan doet die kracht om onze mensen te iets gaan zeggen of iets gaan vragen. Dan kijk ons nou op die wet. Net dat sal dit vir ons so goed werk.
3: Frans Askook le na tswa go tshwela hela jalo mo gaetso ka khanya teng ya land bill mme selelo sa gago sa re dikgosi ga re a tshwanela go thupiwa maatla ke lefapa re tshwantse re na le maatla go a ba mmu le go laola mmu sentle e seng jalo yana le gore lefapa le lone le tsaya maatla rona go a gona le bothata mme o ne a lela hela le ene gore o neetswe plus ya resettlement le bagagwe go bonela o kare ba mo sepitleng mo gaetsho ba mo sepitleng ga ba phuthuloga sentle a re to kgwanyekgwantse dikgoro tse dintsi gotlhelele ga ke ise ke bone thuso. Re go tswelela jalo re kopana le Johannes Arap yo e le gore ba nna mmogo le kgosi mo gaetsho a lela ka letlhoko la metse kwa plasing ya resettlement mo tikologo ya o Karukambe.
4: Ek is Johannes Arap en ek was gister, so ek is by gister sy vergawe dat ons hier gehad het. Ek wil oor om praat, want ek is die biedie, daar is twee goede wat ek hier van hulle biedie wat ek gehoor het. Ek is van plaas van Karukambe by Street en my hekke. Gister het ons hier, wat ons hier kom, toe praat hulle daar van die grond wat oor die grond gewees het, maar ons het lekker oor die grond gepraat, maar hy het gesê, die wet wat daar was, wat ingezet het, wat ons begin het hulle gesê, die vice-president het hulle gesê, die land moet alleen der vice-president gebesluit word, sonder die kansa, die mahegesie, kiefer van die internationale kiefer van ons, van Boesmans. Nou is ik de vrede niet. Hoe komt als je zo die vergadering zegt, hoe komt kan je onze kiefer van die Boesmans oproep naar het hele ook bijwerst op de grond, naar dus kan horen wat ze op de grond niet. Van de leden gaan ze, ons mag niet aan grond gegeven.